0: seta ngavukeni awusheni namani ngiseta ngavukeni awusheni hallo awusheni awusheni mseta ngavukeni
1: awusheni mama
0: ne bola namani mikumeka kweni
1: ngasile yandi ya wena

Mr. Sam wa le Bwani ku fambeni ka vhiki a nga votiwanga kambe u nga tirhisa code ku pema 34 a ku va u mu vota vunanga byakwe ri li xiluva.